Uvertire broj 4 i broj 5 iz kolekcije 6 istoimenih orkestarskih svita Georga Filipa Telemana čuli ste u izvođenju Baroknog orkestra Orfej, specijalizovanog za istorijski informisano izvođenje. Dirigovala je Karin van Herden. U nastavku emisije Noćne promenade slušat ćete gudački kvartet u G-duru Gustava Bengtsona sa stavovima Allegro moderato ma molto appassionato, molto moderato sempre un poco rubato i Allegro con brio e molto risoluto. Sviraju članovi londonskog kvarteta Astra.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Portret. Braća Everly, Don i Phil bili su američki vokalni duo koji je svojim karakterističnim pevanjem i savršenim harmonijama snažno uticao na popularnu muziku 20. veka.

1957. braća Everly potpisala su ugovor sa izdavačkom kućom i tako je objavljen singl Bye Bye Love, pesma koju je pre njih odbilo desetine drugih izvođača. Spojivši elemente ritma i bluza, rock'n'rolla i countrya, eksplodirala je na top listama.

Braća Everlin među prvima su primljeni u dvoranu slavnih rock'n'rolla zajedno sa Chuckom Berryjem i Elvisom Preslijem. Za sobom su ostavili kataloge pesama čije harmonije i danas služe kao primer mladim muzičarima.

Engleski pijanist Benjamin Grosvenor odsvirao je Petrarkin sonet broj 104 iz druge godine hodočašća Franca Lista, kompozitora kome je posvetio ceo album za kompaniju Deka 2021. godine. A 20 godina ranije za PGP RTS je objavljen kompakt disk pod nazivom Levantino, na kome gudački kvartet Beloti zajedno sa kompozitorom i pijanistom Milošem Petrovićem svira njegove kompozicije. Volim taj album i muziku našeg tako jedinstvenog umetnika koji nas je prerano napustio, a koji je tako lako i originalno spajao i klasiku i džez i narodnu, folklornu i duhovnu vizantijsku muzičku tradiciju. Jedno od omiljenih numera sa ovog albuma nosi poetičan naziv Kako je strast preslikala lepotu i slušamo je u narednim minutima emisije Klasika Plus.

prvi, četvrti, peti i šesti stav simfonije broj 60 Jozefa Haydna, poznate kod nas pod nazivom Čudak, slušali ste na snimku kamernog orkestra Orfej. A u nastavku današnje emisije Klasika Plus malo operske muzike, preciznije bit će to fragment iz jedne od najlepših ruskih opera Jevgenij Onjegin, koju je napisao opet jedan od najvećih ruskih kompozitora scenske i orkestarske muzike, Petar Iljič Čajkovski. Ova je opera poznata po sceni Tatjaninog pisma ili arijama Onjegina ili pa Glenskog, koju ćemo upravo i slušati u narednim minutima, a kojom se davne 2006. godine između ostalih predstavio Rolando Villazon, tada nova zvezda svetske operske scene. Bio je to njegov treći album i osim arije iz Onjegina, izabrao je tada i fragmente iz opera Carmen, Kavalerija Rustikana, Bal pod maskama, Toska, Hoffmanove priče. Te 2006. je debitovao kao Lenski u novoj produkciji u Londonu i bio je to njegov prvi nastup u operi na ruskom jeziku. Naravno, pevao je potom više puta i naravno da je posebno bilo zapaženo njegovo izvođenje čuvene arije pred dvoboj Kuda kuda i koju ćemo danas slušati. Rolando Villazon peva uz Minhenski radio orkestar, diriguje Michel Plasson.

U interpretaciji tenora Rolanda Villazona i Minhenskog radio orkestra kojim je dirigovao Michel Plasson slušali smo Ariju Lenskog iz opere Jevgenij Onjegin Petra Ilića Čajkovskog.

0: Na drugi način. Na drugi način. Na drugi način.
1: Na početku emisije sam pomenula pesmu Sreća koju je 1958. godine napisao Antonio Carlos Jobim. Čuvena bosanova pesma počinje stihovima Tuga nema kraja, sreća ima. Sreća se u pesmi opisuje kao kap vode na latici cveta koja treperi i brzo pada, krhka je, lepa i prolazna. Tuga je pak stalna i duboka, dok je radost bljesak koji kratko traje poput karnevala koji prođe i ostavi ljude da se vrate svakodnevnom životu. Ovo je numera deo poznatog filma Crni Orfej koji je nagrađen i Oskarom i donela je slavu brazilskoj muzici širom sveta. I naravno da je ovako poznata pesma privukla i pažnju muzičara iz nekih drugih žanrova. Nelson Riddle je, na primjer, 1965. napravio veliki orkestarski aranžman za album pod nazivom Divni svet Antonija Jobima. Postoji i simfonijska verzija u projektu Jobim Simfoniko gde je ponovo korišćen Riddlov aranžman, a izvodi ga simfonijski orkestar iz Sao Paula, ali ono što je moj izbor za današnju rubriku Na drugi način jeste jedna zanimljiva obrada za solo klasičnu gitaru francuskog gitariste i kompozitora Rolanda Diensa. On je Felicidad pretvorio u virtuoznu koncertnu minijaturu sa vrlo razvijenom gitarističkom fakturom, perkusivnim efektima i ukrasima, ali pritom Diens zadržava prepoznatljiv ritmički i harmonski svet originala. I evo kako je on ovu numeru i snimio 2004. godine.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Koliko i kako se razvijao i menja odnos izvođača, ali i publike prema Chopinu i njegovim delima, razgovaramo u poslednjem, četvrtom delu ovomesečnog ciklusa Kako slušati muziku od 10 časova, posvećenog Frederiku Chopinu. O ovoj temi govore muzikolog Dragoljub Katunac i pijanisti Aleksandar Mađar, Steven Huff, Nenad Radić i Ninoslav Živković. Autor i voditelj ciklusa je Bojana Žižić. Gošća emisije u prvih pet od 11 časova je dramska i prozna spisateljica Tanja Šljivar. Povod za razgovor je njen prozni prvenac, roman Narodno pozorište, koji je objavljen pre desetak dana. I ove sedmice preporučujemo i osvrćemo se na nekoliko važnih događaja i izdanja u oblasti kulture i umetnosti. Emisiju uređuje i vodi Sara Arsenović-Spajić. U današnjem Putu svile, koji počinje u 13 časova, donosimo sliku ruralnog Vijetnama u muzičkom ramu vijetnamskog gitariste Nguyen Lea i pevačice Hung Tan. Autor emisije je Ivana Komadina. Od 14 sati u emisiji Riznica o životu i delu Anice Savić-Rebac govori Jelena Delibašić, kulturni poslanik, esejista, pisac iz Novog Sada, autor i voditelj Dušanka Zeković. Tema emisije Solaris od 15 časova je simetrija ljudskog mozga, a sagovornica je dr. Milica Nešić, naučna saradnica na Klinici za psihijatriju Kliničkog centra Srbije. Autor emisije Srđa Janković. Otkriće rukopisa do tada sasvim nepoznatog

0: prepoznatih dela u arhivi u Bardenburgu 1949. godine bio je jedan od najvažnijih trenutaka u muzičkoj istoriji. Bili su to bardenburški koncerti Johana Sebastiana Baha, kojima je posvećena Antikoteka od 16 časova. U rubrici Antikoskop predstavit ćemo jednu od izuzetnih transpozicija Bahove muzike, Arapsku pasiju po Bahu, bugarskog muzikologa i izvođača Vladimira Ivanova. Urednik i voditelj je Bojana Žižić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
1: 9 sati.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.

0: nisu baš u tom obliku, ali Dragana slika, a i to ostaje kao legenda, kao priča, to vodiči pričaju turistima.
1: Da, i te divne marame slikane na svili i ono što je tkano i mnogo toga lepog u vezi sa Đerdapom možete da vidite na izložbi Geopark Đerdap, prvi geopark u Republici Srbiji koja je otvorena u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti.

0: Chopin, when he first performed in Warsaw, said, "Don't listen to me, listen to my music." And that's exactly what I'm doing.
1: Ivo Pogorelić svoja provokativna tumačenja Chopinove muzike, koja su ga i proslavila, objašnjava, kao što ste čuli u odlomku intervjua koji je pijanista dao za poljski radio, na veoma jednostavan način, citirajući samog Chopina, koji je sugerisao da treba slušati njegovu muziku, a ne njega. Pogorelić dakle samo sluša Chopinovu muziku i potom ono što čuje interpretira, odnosno čini isto ono što i svi drugi pijanisti, ali sa drastično drugačijim rezultatom. Samo Pogorelićev primjer pokazuje do koje mere se Chopinov muzički tekst može na različite načine doživjeti i izvoditi, i zato ćemo danas pokušati da damo odgovor na pitanje da li je zaista sve tako jednostavno kao što misli Pogorelić i šta se u našem odnosu prema Chopinu promenilo. Da li danas i izvođači i oni koji slušaju Chopinovu muziku u njoj traže neke druge kvalitete i da li mogu da razumeju izvorne zamisli i namere Frederika Chopina? Kao što je i samo Chopinovo delo puno kontradiktornosti, tako su i stavovi po ovim pitanjima među današnjim, pre svega muzičarima, polarizovani, u stvari isto tako kontradiktorni kao što je kontradiktorna i Chopinova muzika. Jer nema ni jednog koji ne tvrdi da je Chopinova muzika velika i večna, ali mnogi istovremeno sumnjaju u to da je danas moguće razumeti i doživeti, odnosno svirati i slušati Chopina na pravi način. O svemu ovome u posljednjem delu ovomesečnog ciklusa Kako slušati muziku govorit će muzikolog Dragoljub Katunac i pijanisti Marija Đukić, Aleksandar Mađar, Ivo Pogorelić, Nenad Radić, Aleksandar Šandorov i Ninoslav Živković.

0: Stil sviranja Ignaca Paderewskog, koji nam je izveo etidu iz opusa 10 broj 3, velikog poete na klaviru, kako se izrazio Dragoljub Katunac, u njegovo vreme ga je učinio velikom pijanističkom zvezdom i jednim od najuzbudljivijih tumača Chopinove muzike. Egzaltacija, patos, naglašena emotivnost, toliko izrazita rubata da je skoro sasvim rastočio ritmičku osnovu, kao postupci kojima je pribegavao da bi ekspresivno obojio Chopinovu muziku, u njegovo vreme su bili ne samo prihvatljivi, nego su izazivali oduševljenje. Iste ove osobine, međutim, za današnje konzumenta Chopinove muzike skoro da su nerazumljive i doživljavaju se kao neprihvatljivo preterivanje, kao zloupotreba Chopinovog teksta, odnosno slobode, čak kao karikirano ili kič izvođenje. Ovaj primer još je jedan dokaz da se mnogo toga promenilo u našem odnosu prema Chopinu i u našoj spremnosti da ga u određenoj varijanti prihvatamo i slušamo, na što su uticale znatno promenjene okolnosti u kojima slušamo Chopina i o čemu nam govore Aleksandar Mađer i Dragoljub Katunac.
1: Čak i neki veliki specijalisti i ljudi koji zaista vole i razumeju Chopina smatraju da su neki aspekti izvođenja njegove muzike prosto zauvek nestali, jel, sa određenom generacijom pijanista koja je umrla možda tokom Drugog svetskog rata ili se tako izgubila po belom svetu. Recimo generacija Hofmana i Rahmaninova mislim, činjenica je da su veliki interpretatori Chopina posle te generacije vrlo retki, jel, i da je to kod njih, recimo Marta Argerić, koja divno svira Chopina, ali to skoro da je kod nje rezultat više njene hormonalne strukture, čini mi se, nego neke, svakako nego školovanja, jel? Ali jeste, ima stvarno aspekata koje je vrlo teško danas obnoviti, i uopšte ta ideja rubata i kontrolisane slobode i koja je verovatno pre 100 godina bila nešto krajnje prirodno za veliki broj pijanista, nama prosto nismo dovoljno toga čuli.
2: Chopin će uvek biti taj Chopin koji jeste. Jedino okolnosti izvođenja Chopina u njegovo vreme su sasvim drugačije bile nego danas. Moram odmah da kažem centralnu stvar. Svi pijanisti dobro sviraju, ali niko nije dovoljno individualan. A u ono vreme kad je Chopin stvarao, čak i ako bi ponekakav putujući virtuoz pomalo iskrivljavao Chopinov tekst, pa i veliki Paderewski, koji je simbol Chopinovske interpretacije i bio najbolje plaćeni umetnik u istoriji, pa i on je iskrivljavao i često tonuo u klimu nekog patosa i lažnog sentimentalizma. Danas to više se ne radi, mi tačno znamo kako treba, ali nismo više dovoljno individualni. Nema pod današnjim prstima, je veoma retka onaj tipični fluid poetike, poetske interpretacije, gde tu nad instrumentom u činu izvođenja tako lebdi jedno osjećanje ekstremne instrumentalne poetike. Vrlo malo će biti takvi pijaniste koji to mogu. Mi smo do posljednjeg ovog perioda imali pak Friedmana, koji je vrhunski poeta. Imali smo i Paderewskog, on je prešao već godine Drugog svjetskog rata, ali posljednji koji je uspeo čak i digitalno da snimi mnogo Chopina, to je Vladimir Horovic. On je bio u dobroj formi da je mogao da nam ostaje materijale.

Polonezu u fismolu i njene za Chopinovo vreme neobične, nove, šokantne harmonske sklopove danas sasvim lako prihvatamo, odnosno slušamo i sviramo.

0: Ecco.
1: PGPR TS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.

1997. godine američka novinarka Karen Mueller otisnula se na jedno pomalo neobično putovanje po Vijetnamu. Vođena željom da ovu zemlju upozna sa one strane koja turistima najčešće ostaje nedostupna, Muellerova je odabrala da po Vijetnamu putuje stopom i odsede isključivo u svratištima u koja navraća lokalno stanovništvo. Naoružana solidnim poznavanjem vijetnamskog jezika, provela je na putu više od 6 meseci, najčešće kao suvozač nekom vlasniku mopeda, a ponekad vozeći i iznajmljeni bicikl. Njenim beleškama sa tog puta, koje je 1998. godine objavio Glow Packet Press, pod nazivom Putujući stopom po Vijetnamu, posvetili smo današnji put svile. Prva mirnodopska asocijacija koju većina ljudi ima na Vijetnam, piše Muellerova u jednoj od beležaka, jeste slika seljaka koji na ramenu nosi dugačak štap sa 2 korpe pirinča zakačene na krajevima. Nalik na neka mala terazija pravde, ova slika zaista simbolički spaja 2 kraja ove zemlje. Doline Crvene reke na severu i Mekonga na jugu prave su džinovske košare pirinča u kojima se proizvode ogromne količine ovog zrnevlja koje hrani ostatak Vijetnama. Pirinač u ovoj zemlji, kao i svuda u Aziji, beleži dalje Muellerova, bukvalno znači život. Gotovo ni jedan obrok ne može da se zamisli bez njega. Šta više, Vijetnamci najčešće i ne nazivaju obrokom nešto u čemu nema pirinča. Siromašni Vijetnamci koji žive u planinama kažu podjednako često nema novca i nema pirinča, koristeći ove izraze u potpuno identičnom značenju. U mnogim područjima pirinač i jeste novac. Još uvek se merica ovog zrnevlja koriste kao tradicionalno sredstvo plaćanja. Na početku emisije čuli ste obradu tradicionalne vijetnamske pesme Dobrodošlice koju na albumu Mangustao potpisuje grupa vijetnamskih i američkih muzičara predvođena pevačicom Huang Tan i gitaristom Nguyen Liem. U nastavku sa istog albuma slušate Lijevu kompoziciju U pagodi.

0: Radio Beograd 2, emisija Riznica, draga gošća Jelena Delibašić, tema koja nas je sabrala, Anica Savić-Rejbac, život i delo, sjaj upustoši vode. Jelena, da već smo u prethodnom segmentu rekli nešto o životu u Beogradu, ali šta se dešava posle Drugog svetskog rata, kako se odvija do 1953. godine život Hasana i Anice Savić-Rejbac?
1: Oni su živjeli jednim mirnim životom u Beogradu u to vreme. Znači, od 1947. godine svak se bavio svojim posvećenjem. Međutim, smrt Hasana Repca, odnosno prvo bolest koja je nastupila uoči 1953. godine, pa sama njegova smrt koja se dogodila 4. avgusta 1953. godine, ostavljala je dubok trag u razumevanju Aničinog poimanja egzistencije nakon odlaska voljenog bića. Dakle, nakon njegove smrti

Ma koja kultura bila po sredi, oko 90% ljudskih bića upotrebljava desnu ruku za pisanje ili izvođenje teških manuelnih poslova. Ova sklonost postojala je još kod preistorijskih ljudi. Šake otisnute u negativu na zidovima pećina, što ih je nekad nastanjivao kromanjonski čovek, u 80% slučajeva jesu leve. Ljudi koji su te otiske ostavili služili su se, dakle, desnom rukom da bi baratali bojom. Isto su činili i da bi udarali svoje žrtve prvim oružjem koje su načinili. Da li je to već trag kulturne sredine? Simbolika kromanjonskog čoveka još uvek nam izmiče, ali duga istorijska tradicija pripisuje levosti negativno značenje. Od tri značenja prideva levi, što ih daje rečnik Petit Robert, samo prvo, koje definiše orijentaciju u prostoru, nije pogrdno. Druga dva su nespretan, nezgrapan i koji je naopako.

Treći stav Brandenburškog koncerta broj 2 u F-duru Johana Sebastiana Baha izveli su članovi Akademije za staru muziku pod upravom Richarda Igara. Dok u ovom delu Bach kombinuje duvački gudački korpus, treći Brandenburški koncert on piše samo za gudače. U ovom ostvarenju je i najjasnija Bachova opsednutost brojevima i njihovom simbolikom, kojemu je bila veoma bitna u organizaciji kompozicije. Detaljna analiza ovog koncerta daje mnogo primjera koji jasno govore o tome da ga je Bach strukturisao imajući na umu simboliku brojeva. On se vidi kako u broju taktova, tako i u grupisanju motiva, spajanju i razdvajanju deonica. Sve je zapravo u znaku važnih brojeva sa jakom preligijskom simbolikom, broja 3 kao simbola svetog trojstva i broja 7 kao simbola savršenstva, jer je Bog stvorio svet za 7 dana. Koncert broj 3 je komponovan za 3 violine, 3 viole i 3 violončela plus basso continuo, a broj 3 određuje već prvi stav, jer početni motiv čine 3 tona. No matematička kalkulacija nije delu oduzela ništa na dejstvenosti i koncert broj 3 podjednako je ekspresivan i uzbudljiv kao i ostali u ciklusu. On je jedinstveni po formi, naizgled je pisan u 2 stava, ali zapravo ih ima 3, jer srednji lagani ima samo 1 takt i moguće je da je to najkraći stav u celokupnoj istoriji muzike. U simbolici brojeva se može pronaći razlog i za ovo Bachovo formalno rešenje. Bez tog takta, odnosno stava, kompozicija bi trajala 48 taktova, a ovaj broj nema simbolično značenje. Međutim, dodavanje još jednog stava u vidu jednog takta stiže se do još jednog simboličnog broja, 49, što se dobija množenjem 7 puta 7. Brandenburški koncert broj 3 u G-duru ćemo slušati u izvođenju ansambla Mala grupa Zigizvalda Kuikena. Slušamo prvi i drugi stav.

I u rubrici Antikoskop ostajemo uz Johana Sebastiana Baha. Verovatno ni jedan drugi kompozitor ne provocira i ne inspiriše muzičare da u njegovom stvaralaštvu neprestano traže skrivene delove i mogućnosti za najrazličitije obrade, kao što je to slučaj sa ovim baroknim majstorom, koga danas možemo slušati manje ili više uspešno postavljenog u gotovo svaki kontekst.

Pošavši od univerzalne ideje o miru u kojem odišu Bahove pasije, Ivanov je svoj projekat naslovljen Arapska pasija po Bahu postavio kao opštu molitvu za mir i svojevrsni odraz današnje traumatične situacije obeležene sukobima u Isusovoj postojbini na Bliskom istoku. Ujedno je to i simbolična slika opšteg sukoba između zapadnog i arapskog sveta, između ateista i vernika, između različitih religija.

arapskoj pasiji po Bahu prirodno i moćno zvuči kada čujemo Baha na arapskom, ukrašenog istočnjačkom melizmatikom ili obojenog džez improvizacijama, kada istovremeno ili u sukcesiji odjeknu orijentalni, zapadnoevropski i moderni stari instrumenti. To je za jednog kritičara dokaz Bahove univerzalnosti, dok drugi zaključuju da bi se Bah prevrnuo u grobu, a onda bi izašao, otresao prašinu sa sebe i obratio pažnju. Jer melodije su najpotresnije kada pevačica Fadi El Hage pređe na arapski. U tim trenucima bi možda i Bah zaplakao.

0: 17:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Republike Aleksandar Vučić najavio je da će večeras u 20 časova podneti ostavku na tu funkciju i obrazložiti svoju odluku. Prenos iz zgrade predsjedništva Srbije možete slušati na talasima našeg radija. Pre ostavke bio je gost naše televizije. Najavio je da će se njegove posljednje odluke na mesto predsjednika odnositi na pomilovanje i abolicije. U intervju za CNN predsjednik je poručio da će Srbija očuvati mir i stabilnost u regionu i biti spremna da pruži ruku. Govoreći o sahrani Ratka Mladića, ponovio je da Srbija nije uradila ništa loše. Naglasio je da Srbi osjećaju da je međunarodna zajednica uradila mnogo nepravednih stvari prema nama. Za 9 Srba koje su jutros pripadnici takozvane kosovske policije uhapsili u opštini Zubin Potok zbog sumnje da su navodno počinili ratne zločine protiv civilnog stanovništva, po nalogu tužioca određeno je zadržavanje do 48 sati. Kako je saopšteno tokom pretresa, zaplenjeni su mobilni telefoni, oružje, duge cevi, lovačka puška, municija, 4 granate, oko 23.000 evra i približno 60.000 dinara. Hapšenja su osudili zvaničnici Beograda i Srpske liste. Najavljena je pravna pomoć uhapšenima. Britanska policija saopštila da je 5 muškaraca uhapšenih u blizini vazduhoplovne baze Fairford zadržano u pritvoru zbog sumnje da su pripremali teroristički napad. Stanovnici obližnjeg sela su evakuisani dok su specijalni vojni timovi za uklanjanje eksploziva pretraživali sumnjiva vozila u blizini baze koju američke snage koriste za napade na Iran. Iranska revolucionarna garda je ranije upozorila da bi svaka baza koja se koristi za takve napade mogla da postane legitimna meta snaga Teherana. Naši učenici osvojili su 2 bronzane medalje na juniorskoj Balkanskoj olimpijadi iz informatike održanoj u Sarajevu. Medalje su osvojili Filip Jandrić, učenik osnovne škole Veljko Petrović iz Bečija, i Danilo Atanasković, učenik gimnazije Svetozar Marković iz Niša. Vreme sutra posle jutarnje kratkotrajne magle, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 5 do 12 stepeni, najviša dnevna od 23 do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd 2.
1: 19:52.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Verno, časno i pošteno sam služio otadžbini i na to sam ponosan, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić za RTS u danu u kome podnosi ostavku na tu funkciju. Najavio je da će se njegove posljednje odluke na mjestu predsjednika odnositi na pomilovanje i abolicije. Ističe i da je ponosan na postignute rezultate. Predsjednik Vučić prisustvovao je prijemu povodom Nacionalnog dana Narodne Republike Kine. Istakao je da je to zemlja koja je Srbiji pružila ruku onda kada je bilo najteže i sa kojom smo tokom godine izgradili čarično prijateljstvo. Za devetoro Srba, koje su pripadnici policije takozvanog Kosova uhapsili rano jutros u opštini Zubin Potok zbog sumnje da su navodno počinili ratne zločine protiv civilnog stanovništva, određeno je zadržavanje do 48 sati. Hapšenja su osudili zvanični Beograd i Srpska lista. Ruska vojska zauzela nekoliko naselja u Sumskoj i Harkovskoj oblasti i pokrenula masovne napade na Zaporožje, Odesu i Kijev. Poginulo je najmanje 9 civila, oko 30 je povređeno. Vreme sutra i jutro sveže, mestimično sa maglom, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 5 do 12, dnevno od 23 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
1: Žene u muzici. Poštovani slušalci, večeras vam predstavljamo rusku mecosopranistkinju baškirskog porekla, Aygül Ahmetşin'u, jednu od najzapaženijih operskih umetnica svoje generacije. Slušat ćete izbor sa njenog drugog albuma Muher Fatal, odnosno Fatalna žena, objavljenog u avgustu 2026. godine za diskografsku kuću Deka Classics. Album je snimila sa pijanistom i dirigentom Antonijem Papanom, umetnikom koji imao važnu ulogu u njenom profesionalnom razvoju. Čućete solo pesme Elene Rusanove, Xaviera Monsalvađa, Carlosa Gustavina i Carlosa Gardela, Georgesa Bizeta i Morisa Ravela, potom Ilija Balakirjeva, Petra Čajkovskog, Nikolaja Rimsko-Korsakova i Marka Minkova, kao i Georgea Gershwina, Leonarda Bernsteina, Kurta Weila i Benjamina Britna. Emisiju započinjemo naslovnom pesmom Muher Fatal Elene Rusanove. Kompozicija je napisana za Aygül Ahmetşin'u na stihove kubanske flautistkinje, kompozitorke i dirigentkinje Sheile Del Bosque Fuentes, a nadahnuta idejom fatalne žene i svetom strasti, slobode i snažnih emocija. Jedan od izvora inspiracije bila je i čuvena La Belle Otero, galicijska glumica, plesačica i kurtizana, poznata po izuzetnoj lepoti i reputaciji fatalne žene.

Čuli ste kako je mecosopranistkinja Ajgula Hmečina uz klavirsku pratnju Antonija Papana interpretirala solo pesmu Mujer Fatal, fatalna žena, Elene Rusanove. Rođena 1996. godine u Baškortostanu, Ahmetina je još kao dete pevala baškirske narodne pesme i svirala harmoniku svog dede. Sa 14 godina odlazi u Ulfu, glavni grad, gde započinje muzičko obrazovanje. Važna prekretnica u njenoj karijeri bio je prijem u program za mlade umetnike Jette Parker pri Kraljevskoj operi Covent Garden u Londonu. Upravo je na toj sceni, sa samo 21 godinom kao zamena u poslednjem trenutku, nastupila u naslovnoj ulozi Bizeove Carmen i postala najmlađa umetnica koja ovu rolu pevala u Kraljevskoj operi. A potom su usledili angažmani na vodećim svetskim scenama u Njujorškom metropolitenu, Pariskoj operi, Nemačkoj operi u Berlinu i Teatru Real u Madridu, kao i nastupi na festivalima u Salzburgu i Glyndebourneu. Godine 2023. proglašena je za najbolju pevačicu na međunarodnim operskim nagradama, a naredne godine potpisala je ekskluzivni ugovor sa diskografskom kućom Decca Classics. Veza između albuma Mujer Fatal, sa kojeg večera slušamo odabrane kompozicije, i uloge Carmen nije slučajna. Naime, u vreme objavljivanja njenog prvog albuma Ajgul 2024. godine, Ahmetšina je Bizeovu junakinju tumačila širom sveta, između ostalog i u novim produkcijama Metropolitan opere i Covent Gardena. Kako sama ističe, upravo je kroz Carmen počela dublje da istražuje svet strasti, slobode i protivrečnosti, koji je postao temelj albuma Mujer Fatal. U njegovom središtu nalazi se ljubav u najrazličitijim oblicima. Prva zaljubljenost i prvo razočaranje, strast i nežnost, ljubav prema domovini, čežnja za ljudima koje ostavljamo za sobom, ali i gubitak i nada. Repertoar se kreće kroz različite jezike i kulture, španski, francuski, ruski i engleski, a svaka pesma predstavlja fragment jedne šire priče o različitim licima ljubavi. Naredne minute ispunit će četiri pesme: Kuba u klaviru i Uspavanka za malog crnog dečaka Xavier Monsalvađa, potom Ruže i vrba Carlosa Gustavina, kao i ostvarenje Dan kada me budeš voleo, Carlosa Gardela. Izvode Ajgul Ahmetšina mezzosopran i Antonio Papano klavir.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda. Drama trećeg programa. Frida Filipović, Ruže na porcelanu. Repriza.

0: U seriji Drama trećeg programa slušali ste reprizu dela Fride Filipović Ruže na porcelanu u radiodramatizaciji Meline Potakoljević. Uloge su tumačili Sena Đorović, Bojan Žirović, Dragi Petrović i Ivana Mandić. Lektorka Olga Babić. Muzički urednik Dragan Mitrić. Ton majstor Milan Filipović. Režija Zoran Rangelov. Producentkinja dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Urednik serije Melina Potakoljević. Proizvodnja dramski program Radio Beograda maj 2025.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.

0: Harmonike.
1: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji slušat ćete kompozicije Erika Satija u interpretaciji akordeoniste Teodora Ancelotija. Snimak klavirskih dela čuvenog francuskog autora u izvođenju Ancelotija 1998. godine objavila je diskografska kuća Winter i Winter. Iako nije neobično za ovog italijanskog harmonikaša da se posveti klavirskim opusima velikih kompozitora, pomenuto izdanje je zanimljivo zbog činjenice da se Ancelotti ovom prilikom oslanjao na originalne notne zapise i da se posebno rukovodio Satijevim uputstvima iz partitura, čiji je deo prikazan i u knjižici albuma. Prema rečima muzičkog kritičara Briana Olevnika, njegova interpretacija ovde stvara transparentnost koja ne proizilazi samo iz proširenja zvučnog opsega kompozicija zahvaljujući harmonici, dok će ljubitelji Satijeve muzike koji snimke Alda Čikolinije smatraju vrhuncem interpretacije imati razloga za zadovoljstvo, napisao je Olevnik u svojoj kritici. Naime, Ancelotti je svakoj kompoziciji pažljivo pristupio, a njegov tempo i akcentovanja gotovo su identični Čikolinijevim. Osim toga, čuveni harmonikaš je napravio nenametljiv, ali originalan izbor numera za ovaj album, koji, iako se završava prvom gimnopedijom i sadrži svih šest gnosijena, ipak je dobrim delom posvećen manje poznatim Satijevim komadima. Na početku emisije čućete ciklus klavirskih minijatura pod nazivom Sportovi i razonode, koji je Erik Satie komponovao 1914. godine kao poliumetnički projekat, budući da je spojio muziku, likovnu umetnost i književnost. Delo kombinuje muziku, crteže francuskog karikaturiste Pierre Philippe Charles Martena i nekoliko poetskih i ironičnih komentara samog kompozitora. Ova kolekcija je možda najreprezentativnije Satijevo delo jer obuhvata sve stilske elemente kompozitorovog opusa. Neki od komada su duhoviti, neki ironični, ezoterični ili mračni. Ciklus Sportovi i razonode svira Teodoro Ancelotti.

Pratite emisiju Vek harmonike u kojoj večeras preslušavamo album Erik Satie Teodora Ancelotija. Bili su to klavirski komadi ovog francuskog kompozitora koje je Ancelotti svirao iz originalnih notnih zapisa. Središnji deo albuma zauzima čuveni Satijev ciklus Gnosijene. Kako harmonika ne može da istakne sve detalje muzike namenjene klaviru, Ancelotti je izdvojio linearne melodije i pretvorio ih u oblake akorada, kako je to objasnio Robin Egerton, kritičar časopisa Gramofon, čineći tako da Satijeva muzika bude nešto toplija i zaokruženija sa prelazima koji se blago preklapaju. Sa druge strane, melanholični aspekt u ciklusu Gnosijene dolazi do izražaja upravo na harmonici, mišljenja je Egerton. Slušate sada ciklus Gnosijene Erika Satija u interpretaciji harmonikaša Teodora Ancelotija.

Prethodnih 20 minuta slušali ste ciklus Gnosijene Erika Satija u aranžmanu i interpretaciji Teodora Ancelotija. Do kraja emisije Vek harmonike, u kojoj predstavljamo album Erik Satie, harmonikaša Teodora Ancelotija, čućete još i Satijeve klavirske komade, Dosadne sitnice, Pajaci plešu i Gimnopedija broj 1.

Stereorama. U naredna 4 sata našeg noćnog muzičkog programa slušat ćete dela Carla Tesarinija, Francesca Gasparinija, Ildebranda Pizzetija i Antona Rubinštajna. Emisiju započinjemo trio sonatama opus 12 broj 1 u G-duru i broj 3 u B-duru Carla Tesarinija u interpretaciji ansambla Il Bella Cordi.

Bile su to trio sonate opus 12, broj 1 u G-duru i broj 3 u B-duru Carla Tesarinija, u izvođenju ansambla Il Bella Cordi. U nastavku emisije slede dueti i kantate Francesca Gasparinija sa albuma Amori e ombre. Izvode Rosana Bertini, sopran, Claudio Cavina, alt i ansambl La Venexiana.